صدیوں قبل حکم الہی پر ایک مرد خدا صنم قدے جہاں میں سود و زیاں کی فکر سے بالاتر ہو کر دیوانہ وار اپنے خالق کے حضور آبلا پا نکلا تھا۔ اس نے جس جذبے کے تحت یہ شوق سفر شروع کیا تھا وہ سفر سفر عشق الہی سے عبارت ہے، جس کا ورق ورق ایثار اور حرف حرف قربانی ہے۔ اس مرد حق آگاہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی داستان سادہ میں راز زندگی پنہاں ہے۔ اس کی ذات سے وابستہ ہے ایک گھر، اللہ کا ایک ایسا گھر جو رشد و ہدایت کا مرکز ہے۔ اس نے ایک شہر اما بسایا، ایک جائے امن۔ اس نے اپنے فرزند ارجمن حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے ساتھ مل کر خدا کے اس گھر کی تعمیر کیا جس کے طواف میں آج بھی دنیا وجد کنہ ہے۔ جوق در جوق سیلاب انسانی خانہ کعبہ کے طواف کے لیے کھینچا چلا آ رہا ہے۔ یہ سب اسی ذات لازوال کا کرشمہ قدرت ہے جس کی مدح سرائی میں کائنات کا ذرہ ذرہ محو ہے۔ بے شک اس کی ذات لازوال ہے۔

0: سرکار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تقریباً 2500 سال قبل جب ارمانوں اور دعاؤں کے ذریعے مانگے ہوئے بیٹے کی قربانی کرنے کا حکم آیا تو حضرت ابراہیم لبیک کہتے ہوئے آگے بڑھے اور جذبہ و ایثار سے سرشار بارگاہ خداوندی میں اپنے فرزند ارجمن حضرت اسماعیل کو زیر خنجر لا کر محبت اور وارفتگی کا توشہ پیش کیا۔ خالق دو جہاں کو بھی اپنے بندے کی ادا بے حد پسند آئی اور اپنے خلیل سے مخاطب ہوا، اے ابراہیم، تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا ہے۔ اللہ رب العزت کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اس نے اس ادا کو ہمیشہ برقرار رکھنے کے لیے اسے حج اور قربانی سے وابستہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ قربانی کے ذریعے اپنے نیک اور فرما بردار بندوں کو آزماتا ہے اور بندے کی تقوی کی کیفیت کو پرکھتا ہے۔ ذرا غور کیجئے، اللہ رب العزت کو حضرت اسماعیل کی جان مطلوب نہیں تھی بلکہ حضرت ابراہیم کی آزمائش مقصود تھی کہ اس کا بندہ اپنے مالک کے مقابل دنیا کی کس چیز کو عزیز رکھتا ہے۔ دراصل یہ وہ جذبہ ایمانی اور جذبہ قربانی ہے جس کے ذریعے مخلوق اپنے خالق سے بے پناہ محبت کا اظہار کرتا ہے اور اللہ کی محبت کو دنیا کی تمام چیزوں کی محبت پر ترجیح دیتا ہے۔ دراصل انسان میں جب قربانی کا یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنے وطن کے لیے، قوم و ملک کے لیے، حفاظت کے لیے خود کو قربان کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ جب جب خاک وطن کو قربانی کی ضرورت ہوتی ہے، خاک وطن قربانی کا مطالبہ کرتی ہے تو ہم اسی جذبے کے ساتھ تیار رہتے ہیں۔ یہی جذبہ قربانی ہمیں زندگی کے سچے اصولوں، انصاف و عدل کی بقا کے لیے قربان کرنے کا حوصلہ بخشتی ہے اور ایسے ہی لوگ ملک کی تاریخ میں چمکدار ستارہ بن کر ابھرتے ہیں۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو۔ ابھی آپ حج بیت اللہ اور قربانی کے حوالے سے یہ پیشکش سماعت فرما رہے تھے۔ خواتین و حضرات، اردو شاعری میں محبوب کے ذکر لب و رخسار کے ساتھ ہی تصوف کا رنگ بھی نمایاں ہے۔ اردو زبان جب زمانۂ طفلی میں گھٹنوں کے بل چلنا سیکھ رہی تھی تو خانقاہوں اور صوفیہ اکرام کی محفلوں میں اس نومولود زبان کی پرورش ہو رہی تھی۔ حضرت امیر خسرو علیہ رحمہ کے دست شفقت رکھتے ہی یہ زبان گوناگوں صفات کی حامل ہو گئی۔ ڈاکٹر کلیم قیصر کا شمار عہد حاضر کے باکمال شعرا اکرام میں ہوتا ہے۔ آپ بہترین ناظم مشاعرہ بھی ہیں۔ آج کی ان کی غزل میں تصوف کا رنگ اپنی تابناکیوں کے ساتھ نمایاں ہے۔ سنتے ہیں ڈاکٹر کلیم قیصر سے ان کی یہ غزل۔
1: اس مقام میں ایک مکی تھا، عشق تھا،

0: اسناد کی تقریب سے خطاب کیا. انہوں نے کہا کہ ملک کی مجموعی ترقی کے لیے شمال مشرق کی ترقی انتہائی اہم ہے.
1: نارتھ ایسٹ کا وکاس دیش کی سمگر وکاس کے لیے انیواریہ ہے. پوروتر چھیتروں کا وکاس اور راشٹریہ وکاس کے لکھ آپس میں جڑے ہوئے ہیں. یہاں کے یوواؤں میں اسیم پرتیبھا ہے. سکم سہت انیہ راجیوں سے آئے ہوئے ودیارتھیوں سے میں آگرہ کرنا چاہوں گی کہ آپ سب ایک دوسرے کے سمپرک میں رہے اور مل جل کر راشٹریہ وکاس میں یوگدان دینے کا بھاونا میں آگے بڑھے.
0: سپریم کورٹ نے چناؤ فہرستوں پر خصوصی جامع نظر ثانی کی انتخابی کمیشن کی کارروائی کو قانونی اعتبار سے جائز قرار دیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کرانے کے لیے آئین میں اس طرح کی نظر ثانی کے لیے کہا گیا ہے. عدالت عالیہ نے کہا کہ چناؤ کمیشن کو عوامی نمائندگی سے متعلق قانون مجریہ 1950 کی دفعہ 324 اور اس کے تحت بنائے گئے ضابطوں کے مطابق چناؤ فہرستوں پر خصوصی نظر ثانی کرنے کا اختیار حاصل ہے. چیف جسٹس سوریہ کانت اور جسٹس جوئے مالا باغچی پر مشتمل بینچ نے ریٹ درخواستوں پر فیصلہ سناتے ہوئے یہ بات کہی. ان درخواستوں میں گزشتہ سال جون میں بہار میں ووٹر فہرستوں پر خصوصی جامع نظر ثانی کرنے کے انتخابی کمیشن کے نوٹیفیکیشن کو چیلنج کیا گیا تھا. عدالت نے کہا کہ ایس آئی آر کا عمل آزاد اور شفاف انتخاب کرنے کے مقصد کو حاصل کرنا رہا ہے. چیف جسٹس سوریہ کانت کی طرف سے سنائے گئے اس فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب خود قانون میں انتخابی کمیشن کو کسی بھی وقت خصوصی نظر ثانی کرانے کو کہا گیا ہے تو اس صورت میں کمیشن کے نظر ثانی کے عمل کو محض اس بنیاد پر ناجائز قرار نہیں دیا جا سکتا کہ موجود طریقہ کار ماضی میں کرائی گئی نظر ثانی سے مطابقت نہیں رکھتا. لہٰذا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ انتخابی کمیشن نے اپنے قانونی اختیارات سے تجاوز کیا ہے. عدالت نے مزید کہا کہ چناؤ کمیشن نے جو وجوہات ریکارڈ کی ہیں ان کا واضح مقصد اس کی بنیادی سیاست کو برقرار رکھنا ہے. ان میں چار دہائیوں سے زیادہ مدت پہلے خصوصی نظر ثانی کرانا, پچھلے برسوں میں بڑے پیمانے پر رائے دہندگان کا اضافہ ہونا اور حذف کرنا, نیز تیزی کے ساتھ بڑھتے ہوئے شہری علاقے اور نقل مکانی کے معاملات شامل ہیں جن کی وجہ سے چناؤ فہرستوں میں مسنہ سازی اور عدم درستگی کا امکان ہو سکتا ہے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. آسام قانون ساز اسمبلی نے آج یکساں سول کوڈ بل کو منظوری دے دی ہے, جس کے بعد آسام اس طرح کے بل کو منظوری دینے والی شمال مشرق میں پہلی اور ملک میں تیسری ریاست بن گئی ہے. یکساں سول کوڈ آسام بل 2026 کو پیر کے روز 16ویں آسام لیجسلیٹو اسمبلی کے پہلے اجلاس کے دوران پیش کیا گیا تھا, جسے ایوان نے آج اجلاس کے آخری دن منظوری دے دی ہے. مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے ریاستی اسمبلی میں یکساں سول کوڈ منظور کیے جانے پر آسام کے لوگوں کو مبارکباد دی ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب شاہ نے کہا کہ یکساں سول کوڈ اس وقت سے بی جے پی کا عزم رہا ہے جب سے اس کا قیام عمل میں آیا ہے. اقلیتی امور کے مرکزی وزیر کرن ریجیجو نے آج تمام حاجیوں کو مبارکباد دی ہے اور نیک خواہشات کا اظہار کیا. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں جناب ریجیجو نے کہا کہ حکومت نے اس سال حج کے دوران بھارتی عازمین حج کو سہولت فراہم کرنے کی ہر ممکن کوشش کی ہے. یونین پبلک سروس کمیشن یو پی ایس سی نے پہلی بار سول سروس پریلیمنری ایگزامینیشن 2026 کے لیے عارضی آنسر کی جاری کی ہے. ایک بیان میں کمیشن نے کہا ہے کہ جو امیدوار امتحان میں شامل ہوئے ہیں وہ 31 مئی شام 6 بجے تک upsc.nic.in پر دستیاب آن لائن کوشچن پیپر ریپریزنٹیشن پورٹل پر اپنا ریپریزنٹیشن بھیج سکتے ہیں. ایک بڑی چھاپے ماری میں گجرات کے انسداد دہشت گردی کے اسکواڈ اور بھارتی ساحلی محافظوں نے آج گجرات میں کچھ ضلع کے ساحل کے پاس 11,000 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کی مشتبہ منشیات کے 115 پیکٹ ضبط کیے. یہ منشیات ایک کشتی سے برآمد کی گئی جو کچھ مندرا بندرگاہ کی جانب جا رہی تھی. میونخ میں منعقدہ آئی ایس ایس ایف ورلڈ کپ کے فائنل میں بھارت کی نشانے باز ایشا نے 25 میٹر پسٹل شوٹنگ مقابلے میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ